Nu kommer det morgen til. Nå er mit job, tune boy. Hey! Vassan chorus. Enter, outer, outer, enter.